0: calò e lava mai che ho da fare con la P10.
1: Ua fia me mau fale I nuku alofa e Pacific Timber and Hardware. Ia fai nga me au mo fia mau ki nau nau la ngā. Te hivo ke kilina, ke palama, moi uhila. Mau kātoa pehe e fare koni.
2: Ko e tau nau nau ka ati I kone tu uta mai. E mohe nga, nau nau ke peito. Ka umā hau ki ngou e matalai a kau. Iho mata fale. Afe mai o mamata ki fale koloa a koe mo au.
3: Oku mau mau e vare kalasi ke heke. Ia ki fai ngā lano pe.
4: Matuku atu ene maia, maia ki he waka, maia haipū. Ke whainga maia pe o maumau e te wharekoloi PTH.
5: O maumau whokehena nau nau ki rina I whale pe I tua I he kalaske ke he kotoa pe.
6: Te maulava le reo o mai, we hape hau fie mau.
7: O mau fie fia ke mau taritari ki mo tol ke loto wharekoloa ai PTH. Wharekoloa ki a koe pe a moa. Ma loa pito e lava mai, to e eva mai pe.
8: Whanongonongo whie mao kau ngā aue, whanongonongo whie mao kau ngā aue, o mau whie mao heni hata mai ki tangata pe whewhine ke nau ngā aue mai I he mao kau taha. O mau whie mao hani ihi ke ngā aue, pe amu whakauli ti liwa ko loa I ho mau wea hausi I tau liki. Mau whie mao pe amu hakau ngā aue whai whakatau I ho mau whali ko loa, ngā aue peki pe amu slice mā, pe amu hakau ngā aue tao mā foki. O mau whie mao hata whalala anga, whai totono, Ulunga ngalelei, poto he taitali kakai, pea ngā ue mā lohi foki. Ka kuke whē mā ue whainga mā lieni, ka taki o lava mai pea moho IT ki ho mau ului ofisi, I he pule oto oe ot whanga, whehanga hangai pea moe api lau tohi whas moe afi, pea ki he kau whaka uli, ka taki mai pe pea moho lai seni. Ki hatoe whaka iki iki ange, ka taki o telefoni mai pe ki he uaono noa taha walu, pe koe uaono noa taha hiva. Mālo pe a mei he kautaha A. Kauli & Sons and A. Kauli Group Limited. Mālo e tau mau ki he hoata whafo o whako ni, hou e ki pe a moho tau kāinga mō kei whanungoa mai e tau le te o e wha e ma wālu wālu poini ono. Ka hili pe a whi whasi koe ni, te tau hoko atoi pe ki he tau porokalama hiwa whakatonga koea e hoata ni. Ka pau iai hao whasi uke manako pe uke whie mau ke oatuia pa maau tokon ke o ngai whafatongia I he hoata ni. Tex mai koea pe teke tā mai ke he fitu ua noa wālu fitu tolwha o mai ki ai ke oatuia pa maau. Whasi uloaki, oatuia pa maa ki mou tolu. I he hoatāni.